Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

na me kwa kwan to dia kwan die me ma bonyin po won so de wa wale acha ayo so ye bonyin na wo tumen wo me ma ni frani na te so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo